Na današnji dan 1946. rodio se John Lawton iz grupe Uriah Heep. Jedna su od grupa koja je definirala kliše heavy metala i progresivnog roka 70-ih. Osnovani su u Londonu 68. Danas ćemo poslušati Return to Fantasy s istoimenog albuma iz 75. Nakon čijeg objavljivanja zbog problema s narkoticima i alkoholom odlazi Gary Tane. Pjesmu su napisali David Byron i Ken Hensley, a bila je posljednji single grupe na kojim je glavni vokal bio David Byron. Pjesma je snimljena u svibnju 75. u Londonu u studiju Lansdowne i Morecambe.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 12. Austrijski slikar i grafičar Egon Schiller rođen je 12. lipnja 1890. godine u Tunu. Njegov je otac bio željezničar. Schiller obožavao vlakove i kao dječak ih je crtao satima. Godine 1906. u Beču upisuje školu za umjetnost i obrt, ali nakon godinu dana, na inzistiranje nekoliko profesora, Schiller odlazi na tradicionalniju akademiju likovnih umjetnosti. Od 1907. Schillerov je pomagao Gustav Klimt.

Na današnji dan 1976. The Wurzels su imali svoj jedini britanski broj 1 s hitom Combine Harvester. The Wurzels bili su britanski scrumpy western band, najpoznatiji po ovom hitu. Ovu pjesmu napisao je Brendan O'Shaughnessy, a parodija je na hit Melanie Safke iz 71. Brand New Key s rustikalnim tekstom koji zamjenjuje izvorni.

0: Session.
1: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues